ẹnì kan sọ pé orin yìí mo ti gbọ́ ó ti pẹ́. Barista lele ile sikira inde barista. Aye ni won pe title e aye toto aye akamara.